0: støten går mot vår varmer. Nei, vekk ei. Hjerte hamre, heien såk i kjent. Juni kommer vest av.
1: Held deg, gei, sei.
0: Strid mot deg som snart forsvinner.

0: Altså ikke med dose alle, så at de er oppe Oslo.
1: Jo, ja bare at det er noe måte i dag er mange mors have, det er at jeg liker råd av vel.
0: Ja, da er mye det du skal sa, ja, da hvis vi fra rektorer melder, ja, sikker i sommer, så er det partiet, ja, partiet nå at, ja, Mikael, den kjøpten satt alle ålo bare gå gjøtt dit, ja. Ja, det du skal, nå at det endelige statsbudsjettet satt bare på mye tid.
1: Ihtin Miekering Romsa universitet rektori Justefal Dambirra vel sagastella muhto kiihtuus haminur kolma faagala shodi haji an Ranghil Bruderstad ko serve saadagi huma dihti Miikon Dambirra.
0: Eskihtu.